Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

For når hun hører vakkert spill ifra min magiske fiolin, ja, da vil hun følge med meg inn i skogen. Der skal hun kokke hele dagen, helt til jeg får vondt i magen. Ja, det gjorde hvertfall hun jeg hadde sist. Men vent nå litt, der hører jeg en stemme. Den gir meg fryd, som da jeg sang i hulderkor. Der ved åsen, der går en lystig jente. Og hun er fregner, akkurat som mor. Hun heter Alva, og fortjener kun det beste. Og det beste skal hun få meget snart. Det er hun jeg skulle valgt helt fra starten. Og mange århundre kunne ha vært spart. Hun vil bevare tradisjonen der hun sitter ved min trone. Og ser ut som vi er verdens beste.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Farther Along vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Neste artist en kvinnelig sangerinne fra Karasjok I Finnmark. Og det Eva Jeanette Natalie Iversen. Eva Jeanette Natalie Iversen. Hun har en CD hun har kalt Vibe Mozart. Og det samisk for Til ditt hjerte, Vibe Mozart. Eva Jeanette skal fremføre en sang som opprinnelig var på svensk. Jeg har hørt om en stad over målen. Jeg har hørt om en by over skyene. Men her det på samisk. Auta, Almalas, Baiki, Mun, Diedan. Eva Jeanette, Natalia Iversen. Vær så god.

Ja, det var Eva Jeanette Natalie Iversen vi hørte her. Eva Jeanette med CD-en Vibe Mozart, Til ditt hjerte. Og det var en samisk versjon av sangen Jeg har hørt om en stad over målen. Auta Almala Spiky Mundiedan, Eva Jeanette Nathaniel Iversen. Takk for den CD-en der, Vibe Mozart. Buck Owens kommer nå, In God I Trust.

Ja, det var artisten Pelle Karlsson vi hørte her med Han er min sang og min glede. Han er min sang og min glede, sang Pelle Karlsson. Nå skal vi gå til norsk gruppe Rett Kurs, og Perleporten ser den til Rett Kurs. Og her skal vi høre på sangen Skjønne morgen. Vær så god.

Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 4. Hva het Isaks kone? Og riktig svar der, det var A. Rebekka. Spørsmål nummer 5. Hvem var Jakobs første kone? Og riktig svar der, det var B. Det var Lea. Spørsmål nummer 6. Hvem var Jakobs favorittkone? Og riktig svar der, det var B. Det var Rakel. Da går vi videre med nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hvem var søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Martha, eller var det C. Elisabeth? Spørsmål nummer 7. Hvem var søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Martha, eller var det C. Elisabeth? Spørsmål nummer 8. Hvem var dommer og profet i Israel? Var det A. Esther, B. Deborah, eller C. Hanna? Spørsmål nummer 8. Hvem

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 3, så da trenger du ikke å ringe inn på den lenger før vi tar inn deltaker. Så legger vi ut oppgave nummer 4. Det et spørsmål for kanskje de som har greie på snekring. Spørsmålet lyder som følger. Hva 2-tom 4? Hva 2-tom 4? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da sier jeg hallo, hallo til delvinner nummer 3. Hvem har vi med oss?
1: Det Fred Olav fra Eidsberg.
0: Hei, Fred Olav.
1: Hei, ja, god kveld.
0: Er det bra med deg?
1: Jo, takk. Det greit, ja. Vi koser oss med radioen og ser på fotball.
0: Ja, da kan jo du få, jeg hadde egentlig tenkt å si resultatet, men da kan jo du dele resultatet med lytterne.
1: Ja, nå er det stønt jeg gikk fra det rommet som TV-en står i, men ja. Jeg fikk jo, da, hvis det ikke har skjedd noe, så ja, det var 1-0 til Frankrike, så...
0: Det har skjedd noe mer, skjønner du.
1: Jo, det har det, ja. Det har jeg gått flytt av.
0: Ja, Frankrike har skåret et mål til, og så har Norge også skåret et.
1: Ja, ja. Men det var godt det, da.
0: Ja. Det var Eidsberg du ringte fra?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Det bare sånn, så jeg noterer meg riktig her på den lappen ute.
1: Ja.
0: Ja, du visste svaret på dette her oppgaven, du.
1: Ja, det en slangeformet bassblåseinstrument.
0: Ja. Måtte du ha hjelp til det, eller visste du det?
1: Ja, nei, det måtte jeg ha hjelp til, ja.
0: Ja. Hva brukte du?
1: Da brukte jeg Google.
0: Da brukte du Google, ja. Google er kjekt
1: ja.
0: Å ha.
1: Ja, sant det.
0: Ja. Men det kan også være i både tre og messing, faktisk.
1: Ja, det
0: Men den er helt tilbake til middelalderen og renessansen, så den er ganske ja. Gammel. Så
1: ja, det er da, ja.
0: Den er ikke så mye brukt i dag, egentlig.
1: Nei.
0: Men det er sånn enkelte tilfeller, så er det en eller annen som tar den fram. Det er ikke så mange av dem, men...
1: nei.
0: Så ja, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Jo, da må jeg først takke dere for et kjempefint program.
0: Takk for det.
1: Så må jeg få ønske alle som hører på en riktig god helg.
0: Ja. Da har du fått gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Da får vi bare krysse fingre og håpe på det beste senere i kveld, da. Pimfred Ola.
1: Jo, takk. Mm. Det så moro å høre på og være med,
0: ja. Ja, så det. Får du ha en fin kveld og håpe ikke du regner bort eller...
1: Nei, foreløpig så er det opphold, men ja. Det er overskyet blitt da.
0: Ja, du må snakke om at de hadde meldt masse lynevarsel, ja, så det er stor fare for lyn da.
1: Ja, det er visst det, men får håpe det beste at det ikke blir så.
0: Vi får håpe det går utenom oss.
1: Ja, det er sant det.
0: Nei, men ja. Det er greit, da får du fortsatt ha en fin kveld videre.
1: Jo,

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Det et vers I en av våre julesanger som kan synges hele året. Så rekker jeg deg nå med glede min hånd. Kom skynd deg og gi meg den andre.